0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 6 цаг.
1: Одоо таны санхүүгийн шийдэл илүү хялбар боллоо. Зээлийн хугацаа уртасч, зээлийн хүү буурлаа. Та Omni Capital Bank бус санхүүгийн байгууллагаас өөрийн хэрэгцээнд тохирсон зээлийн бүтээгдэхүүнээ сонгон хамгийн бага хүүтэй үеийн хатан нөхцлөөр зээлээ шуурхаа шийдвүүлээрэй. Omni Capital Bank бус санхүүгийн байгууллага утас 7277-8282 7277-8282.
2: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио, Радио Атлас.
3: Брик бүчиг.

Брэк бүжиг буюу Брэк нь Нью-Йорк хотын гудамжнаас Олимп дэлхийн аврал шалгарлах тэмцээн явагддаг асар том цэнгэлдэх хүрээлэн хүртэл үнэхээр гайхамшигтай замыг тулсан байдаг. Энэхүү бүжгийн төрөл нь өнгөрсөн зууны 70-аад оны үед Нью-Йорк хотын Бронкс дүүрэгт үүссэн юм. Хип-хоп соёлтой сошгүй холбоотой энэ бүжиг хүнд хэцүү акробатын элементүүдтэй өнгөт арьс Америкчууд Порто-Рико залуусын дунд өргөн дэлгэрсэн байсан бөгөөд залуус гудамжинд баг болон хуваагдаж халз үзэлцдэг байв. Хөвгүүдийг нь Boys, оختийг нь Big Girls хэмээн нэрлэв. Би гэдэг нь Break өөрөөр хэлбэл зогсоц гэсэн үг. Бодолгүй Break нь гудамжны бүжгээс хөвчм, бүжиг, хүч чадал хосолсон соёлын нэгэн үзэгдэл болон хувирсан юм. Дэлхийн бүжгийн спортын холбооны гишүүн болж 2013 онд Тайпед явагдсан Дэлхийн бүжгийн спортын холбооны наадам Брэк бүжгийн хойд спортын оргилд гарах эхлэн болсон түүхтэй. Өсвөрийн Олимпийн наадам нь 2018 оноос Брэкийг хөтөлбөртө оруулсан бол 2024 оны Париси Олимпийн албан ёсны хөтөлбөрт Брэк багтаж бүжигчэд өрсөлдсөн. Годомжинд үсээд Олимпийн хөтөлбөрт ортлоо мандсан Брэк бүжиг ингэхэд урлагуу, спортуу гэдэг асуулт гарч ирдэг. Дэлхийн шилдэг брэкчтээс асуухад манай төрөлд техник, нарийн нэгт байдал хялалтын хувь заяг шийддэг. Гэхдээ хувь хүний онцлог, бүтээлсэтгэлгээч чухал үүрэгтэй гэж хариулж байна. Эргэлзээгүй ганц зүйл бол Парист бид дундрашгүй ирч хүч хатуу ширүүн өрсөлдөөн үзүүлсэн мөн Парист хамгийн ганган өвөрмөц орчин үеийн стилээр брэкийн тамирчдыг гүйцэх төрлийнхэн гараагүй гэж хэлж байна. Янз бүрийн өнгөтэй, үс, гизэг, өргөн өмд, малгай, эмэг, шивээс гээд хинч брэк бүжигчдийн стил имижийг гүйцэхгүй. Монголд бол 2003 онд брэк бүжгийн Crash Crew байгуулагдаж байж ер нь монгол хамтлагууд олон төрөн гарч байсан ч өнөөдөр интернетээс мэдээлэл нь олдож байгаа нь хомс байгаа юм. Crash Crew-ийнхэн 2005 онд Монголын брэк бүжгийн холбоо төрөмс байгуулгыг байгуулжээ. Ингэснээр Монголд брэк бүжигчдийг системчлэн бэлдэх, цаашлаад олон улсын тавцанд хүл тавих эхлэлийг тавьсан гэдэг юм билээ. Үүний хамгийн том жишээ бараг түүх гэж хэлж болохоор арга хэмжээний нэг бол 2006 онд дэлхийн домог болсон Гамблер хамтлаг Монголд ирж UB Palace Crash Crew-тэй хамтран тоглолт зохион байгуулж байсан явдал юм. Брэк бүжигчд ер нь бол бүжгээ дэгэлдэг, гэхдээ энэ бүжгийн уг онцлог нь фристайл буюу чөлөөтэй сэтгэх явдал юм. Хамтгийн багийн дэглэлтүүд, соло дэглэлтүүд гэж байна. Тэмцээн дээр бол DJ ямар ай тавина, түн тохируулан өөрийн хөдөлгөөнийг цогцолж бүжгэлэх ёстой байдаг. Тийм учраас хамгийн өндөр мэдрэнг шаарддаг урлаг гэдэг юм билээ. Олимп гэснээс Парисын Олимпиад 16 орны 33 тамирчин оролцсон тэмцээн 8 сарын 9-өөс 10-ны хооронд Конкорди ордонд зохион байгуулагдсан. За, эрчүүдийн төрөлд Канадын тамирчин алтан медаль хүртсэн бол Францын бүжигчин мөнгөн медаль, Америк нэгдсэн улсын бүжигчин хүрэл медаль хүртжээ. Харин эмэгтэйчүүдийн төрөлд Японы тамирчин алтан медаль, Литв улсын тамирчин мөнгө, Хятадын тамирчин хүрэл медаль хүртжээ.

0: Япон чанарыг Такатагаас 7272 11 11.
1: Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3 манай нэвтрүүлэг 21 аймагт шууд цацагдхаас гадна пэйж болон YouTube сувгаар маань цацагддаг. Та үйл ажиллагаа, бараа бүтээгдэхүүнээ рекламдах бол 88.19.4, 88.10.66.21 дугаард шууд холбогдорой.
0: Та Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3-ыг Сэлэнг аймгийн төв Сүхбаатар хотод 88.3 дэлгэнаар сонсорой. Радио хөтөч та асуу, бид тодруулъя.
2: Сэмэн уу, орон нутгаар ачаа явуулахад хот дотор ачаагаа өөрөө тээврийн газар хөрвж өгөхд хамгийн дүүгтэй байдаг. Томоо үнийг шидэж өгдөг үү?
3: Радио хөтчийг хот хоорондын ачаа тээврийн нэгэн сүлжээ томоо хүргэж байна.
4: Сэмэн уу, томоогийн борлуулалтын мэрэгчлэлтэн наран гэрэлэн таны асуултанд хариулъя. Тэмээ, энэ бол томоогийн гол давуу талуудын нэг. Аймаг сум руу ачаа илгээх гэхээр эхлээд хот доторх асуудал гардаг. Ачаа жижиг бол яах вэ? Өөрөө авч явж болно. Харин овор хэмжээтэй хүнд олон хайрцагтай бол машин хөлслөх, цаг тохирох, агуулах хайх, жолоочтой ярих гээд нилээд ажил болдог. Томоо таны ачааг илгээгчийн хаягаас хүлээн авч бүртгэл үсгэн тээвэрлэлтийн явцыг онлайнаар хянах боломжтой болгодог. Дараа нь хүлээ авахчийн хаягт хүргэж хүлээлгэн өгснөөр үйлчилгээ маань бүрэн дуусна. Ингэснээр хэн авсан, хизээ явсан, хаана хүрсэн, ямар төлбөр гарсан зэрэг мэдээлэл эхнээсээ л тодорхой болно. Мөн томоо зөвхөн тээвэрлэлтээр зогсохгүй, шаардлагатай үед агуулгын хадгалалт, хот доторх хүргэлт, аймаг сум доторх нэмэлт хүргэлт, багцлах, баглах, савлах үйлчилгээг санал болгодог. Энэ нь хувь хүнээс гадна байгууллага, онлайн худалдаа эрхлэгчдэд маш хэрэгтэй. Ачаа тээвэр гэдэг зөвхөн бараа явуулах биш, энэ бол цаг хугацаа, итгэлцэл, хариуцлагын асуудал юм. Тиймээс орон нутгийн тээврээ илүү амар, найдвартай шийдхийг хүсч байвал томог сонгоорой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7555 7000 дугаар Томо цэгийн мэн вебсайт болон Томо Facebook хуудаснаас хүлээн аваарай.
3: Радио хөтчиг хот хоорондын ачаа тээврийн нэгдсэн сүлжээ Томо хүрглээ. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.
0: Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3 энэ цагийн онцлогцаар хүргэе.
5: Швейцарийн Сандус компани Бронхо Мунал нь ханиад томооны эсрэг дархлаа идэвхжүүлэгч уудаг вакцин юм. Ханиад томооноос сэргийлэн уудаг вакцин Бронхо Мунал. Утас 1818-83, 1818-83.
0: Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1-19-41 дугаараас лавлана.
6: Радио нэг туслыг мандал хуримтлал хүргэж байна. Хуримтлалтай байх хамгийн том давуу тал юу вэ? Дансанд тодорхой хэмжээний мөнгөтэй болох уу? Мэдээ ч энэ чухал. Гэхдээ хуримтлалын жинхэнэ үнцэн нь танд сонголт бий болгодогт оршдог юм. Гэнтийн зардал гарлаа гэхэд заавал цээл хайхгүй байх. Хэрэгтэй зүйлээ бусдаас мөнгө гуйхгүйгээр шийдэх. Ажлаа солих, суралцах, бизнес эхлүүлэх, гэр бүлдээ хэрэгтэй шийдвэр гаргахдаа зөвхөн мөнгөний дарамтаас болж ухрахгүй байх. Энэ бүхэн хуримтлалын өгдөг саг үгийн эрх зүйл юм. Өөрөөр хэлбэл хуримтлал бол ирээдүйд юу худалдаж авах вэ гэдгээс гадна ямар сонголт
7: хийх байгаа маджинуудыг аваарал гоод амтри манавли төрөнд мэнгл кирбини ванолинод аган эндрингл уулкагави нимиан паадаглы иннмоли кэркрэдэ төрөнд мэнглөд эндрэнд нимиан паадаглы кэтти төрөри намати нингл махимэ пэрдэнгл нингл эндрэндэрпэдэ кирбини ванолинод аган.

0: 40 сая төгрөгөө л ашиглаж чинь тий. Тэгээ үлдсэн ирэхэд дараагийн хэрэгцээнд ашиглах боломжтой. Тэгээ зөвхөн ашигласан дүн хугацаанд нь хүн тооцогдоод явчихна гэж байгаа
1: юм. За тийм. Тэгээд Amigo Food House гэдэг юм одоо жишээ нь бодит жишээ. Энэ компани маань энэ зээлийг ашиглаад 3 дахь салбараа нэ гэдээ одоо 20 гаруй ажлын байрыг бий болгоод ажиллаж байгаа гэсэн юм жишээ. За тэгээд Lend гэд хайнгуучуд юм улбар шир аппликейшн авж байгаа. Холбогдох дугаар 77771 гэсэн дугаар байна. За нэгтвүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч бизнесийн хамттай асай Линд юм байла. Баярлаа.
0: Баярлаа гэсэн чи яг 7:30 болчихлоо яах вэ?
1: За Улаанбаатар 7 цаг 30 минут болсон хэлсэн ёсороо яг ингээд таарсан сонсогчул авчи. 94 тиг тигтэй дугаар яг яасан байна? Орж ирсэн байна.
0: За
1: дохон авлаа.
2: Өглөө нэмэн дэ.
1: За өглөө нэмэн дэ. Хин бэ?
2: Сарул байна.
1: Сарул. За Сарул үнэхээр адтай яндотой байла. Бид хоёроо ингээд цаг цаагаар шууд холбогдоол тэр үнэ аваад одоо.
0: Тий, ярьж дуусаал авлаа.
1: Гой гой юм өгөөдөх юм шүү. За Сарул чин дуундаа хэрвүүлээ. Алд өглөө караокений. Караокений бурхан тэгээр Сарул биш лөө.
0: Таац янтаа наачгаад ороод ирсэн шүү.
1: Болтоо тэр дуу чин гэрн мэддэг те.
2: Мэд.
1: За. Тэгвэл ямар дууг нь аялах уу, дуулах уу? Нэг бадаг, нэг тахилттай л дуулна.
2: Шаардлага яваа да.
1: Тий, явна шүү. Одоо шаардлага хангахгүй л бас өгөхгүй шүү гэдэг.
0: За, амжилт.
1: За, явлаа.
2: Сармосны чиндэр бэнт гатгша болмсэн морошиж өмсгний чиннүмэн гатгша өнөг бэн солонгор Би чамайга сэтгэлээсээ нисгэхсээ.
1: Заа, энэ чинь юу гэдэг дуу нь лээ?
0: Нөгөө хунцага хайр шүү дээ.
1: Хунцага хайр.
2: Хунцага хайрсаа дөө.
1: Ааха. За, юу, өөр сонь сах юу нь хоолоо чинь ер нь жоохон сэрээг байна уу юу? Гайгүй юу?
2: Аа, нэг ерөнхийдөө нэг юм хүл лээ дээ дөө.
1: Аа, угаасаа л имэрхүү юм уу те? Каракан Марко хэр арах уу?
2: А ер нь баг орно.
1: За. За тэгээд ямар ч үсэн хэлсэн ёсороо болдотрийн хос тасалбар дээрээс нь 130 дуутай флаш дискийн эзэн болж байгаа манай маркетингаас тантай холбогдно.
0: Аа, төгсгөлдө хүрээлэнд болох юм байна. 9 сарын 19-нд 19 цагаас эхлэх нэ.
1: Цаана нэг атман матманууд нь бас сэрсэн байна тий.
2: Оо тий, өөхгүй бол гадаа нь суужлаа.
1: Аа. Тоёч эрт очиж дээ юм уу? Хідээс орт гэв үг.
2: Тэг тий. Араа томиг нь өгчөөл багыг нь өгөхгүй л үлээ.
1: За зам харгуул гайгүй байгаа даа. Төгжрөл энэ.
2: Гайгүй байна уу.
1: За болцолч. За баяр хүргэе.
0: Их ажил амжуулж байна даа тий.
1: Хүмүүс
0: хүргээд талбараач аваад.
1: Хүргэнгээ юм уу авчих юм. Тэгээ одоо таа мэдхүүд орж ирнэ бас тий. За баярлалаа холбогдсонд өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Хүүхдүүд нь бас хичээлд нь тий сургуульд нь бүх юмд амжилт хүсье.
2: За баярлалаа.
1: Баярлалаа танд.
2: Өдрийн амжилт хүсье.
1: За ингээл өгч
0: жоош тий.
1: Тэгээ. За ингээд гэх мэтчлэн бит хоёр бол одоо мэрсэр ингээд тасалбараа өгөөд нь хизээ ямар интервалтай давтамжтай өгөх нь бол манай маркетингийн хоёр хэр сайхан ааштай байгаас шалтгаалнаа гэж байгаа.
0: Тий, үй үй.
1: Үй үй тий, үй үй өгөөд. За дараагийн мэдээлэл рүү орчих тий.
0: За тэгээ. Миний одоо мэдээлэл болохоор за одоо би ч одоо нөгөө нэг тий хавргатай цувнгийн хавргатай цувн кашраадаг болохоор
1: за бас яа гэдэг байгаа юм бэ? Бас ийм юм байх гэдэг.
0: Хоол бол эм гэдэг одоо энэ нөгөө өдрийг сонирхоод байна л да. Тэгээ гой содон санагдаад. За ер нь бол тэгэл хоол бол эм гэл ярьдаг. За тэр хавргатай цувн яг хонсон цувн маргааш өглөө нь сүйтэй цайтай идэх бол бүр янзын биз.
1: Өглөө сүйтэй цайтай цувн байдаг.
0: За тэр нэг жоохон түлэгдсэн тэр нэг төмс тэр нэг жоохон мах энэ бол сүйтэй цайтай нийлээд бүр тэр нэг амттай.
1: Тэг би том төмөстэй цувын дуртай байхгүй. Манай хүн бас тэг цувнгаа хийдэг. Тэгээд тэрийг яг сүйтэй цайны хэрэг нэхгүй ингээл гоё болдго юм а те. Төмөснөх гоё ингээл бутарсгээл тэгэл ингээл тос нь хөвж гарч ирээл. Тэг цувн ч бас жоохон нэг юм өөх мөхтэй байвал гоё. Одоо бол жоохон тосттой. Тий.
0: Цувь ер нь байцаатай нь гоё, байцаагүй нь гоё.
1: Би бол байцаатай идэж чадна. Гоё зөөлхөн болдог. А байцаагүй ч ийцэн зүгээр. Би бол нэг хоолыг нэг юм тийм гэж голоод идэггүй шүү дээ.
0: Зарим бол байцааг нь үгүй ядаад байдаг тий. Байцаатай цувь гэж юу гэсэн юм гэх тий.
1: Ер нь ялч хоёр хуваагдаад бараг зодтолтон галддаг.
0: Надад болохоор байцаа тэр нэг гурлыг илүү гоё зөөлхөн
1: болгох юм шиг
0: санагдаад байдаг шít. За тэгээ тэр нэг юм одоо цагаан сараар гэдэг юм уу тий нэг өглөө босоод шинхэн сүйтэй цайн дээр тий нэг мах хөшгөлөөл
1: хийгээд тавсаад өвчүүг гоё отлоод халуун цайн дээр хийгээл гоё шүү те. Ягаад ч юм нэг юм Монголын хоол ахуй махуй гоё шүү.
0: Харин
1: Тэр нөгөө юугаар мөнх цэлмэгийн төч одоо одоо бас нэг өөр аялагч юм билээд нэг ахх байт юм аа 40 мянга тад байдаг. Тэр ахх уу махууг ингээд влог аялын юм үзэж яхад үнэхээр Монгол гоё юм бэлээ. Тэг худлаа бид нэр ингээд аа толдмол Чингис хааны Монгол гэж зэж дилтгээс илүү зүгээр л бидний ахх уу идэж жуух юм орчин орчин гоё юм бэлээ.
0: Гоё гоё гоё.
1: Мах цах ингээд цаанаал нэг юм часыйсэн. Гадаадаар явахор чинь ялчгүй махаа санд шүү те.
0: За гэхдээ энэ өдөр болохоор за хоёулаа ч уулын эрүүл хоолтыг ярих хэрэгтэй байгаад амттай хоолыг биш заяа.
1: Эрүүлтэй хосон сүдэ цайтай суу эрүүлээ.
0: Яг эрүүлээ.
1: Эрүүлээ эрүүлтэй.
0: За тэгсэн энэ өдрийн гол зорилго нь юм шим тижээлтэй хоол хүнс хүний эрүүл мэндэд ямар чухал нөлөө үзүүлдгийг нийтэд сурталчлах юм зорилготой юм байна. За тэгээд дээрэс нь бас нэмээд ингэж байгаа. Эрүүл хүнсийг одоо хүмүүр авч идэх боломжтой байх ёстой гэдэг дээр одоо холбогдох байгууллагуудыг оролцуулах байдлаар тэмдэглэдэг юм байна. За тэгээд гол онцлог зүйл нь хүнсний янз бүрийн харшилтай хүмүүс дээр их төвлөрдөг юм гинэ. Хүнсний ямар нэгэн харшилтай тий. Одоо гурил идэхэр гидсэн дүүрээд ч гэдэм үү, өөх идэхэр ингээд дотор нь ухаараад идэг энэ төргээд хүмүүс бас байдаг шít тий. Тэгэхээр одоо тэр хүнс бол тухайн хүний биед огт цогцохгүй байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хүнсийг нь орлох, одоо өөр бүтээгдэхүүн хэрэглэх гэхээр тэр нь бүтээгдэхүүний олдцсон гэдэг юм уу, хэрэг ахын үнийг боломжийн байлгах тал дээр анхаардаг өдөр гэх юм уу. За ер нь бол одоо жишээ нь би бас сонгины харшилтай энэ төр байдаг. Тэгэхээр бас их төвхтэй.
1: Хэцүү те. Ер нь би бол өстой юуч хамаагүй идэн.
0: Тэ.
1: Ер нь орчин дээр ганц дургүй юм маань пүнтүүзлээд байгаа юм
0: байна, үгүй юу?
1: Glass noodle гэдэг те. Шилэн гойман пүнтүүз. Ягаад ч юм мэдгүй нэг бэлбэгнээд онцгой байдیں۔ Тэгэд хоол гэд зүгээр ярихаар надаа тод үлдсэн хоол гэхэр цэцэрлэгийн хоолнууд байдаг, үгүй юу?
0: Тийм үү.
1: Цэцэрлэгийн одоо яг нөгөө нэг юм тэвтэл мэвтэлний мах. Тэгэхэд цэцэрлэгийн бууз мууз ягаад ч юм бүр үнэхээр Delicious ёо те тасархай амттай. Миний бүр ингээд үнэр нь амттайгаа бүр ингээд ой тань бүр хатагдцсан байдаг те. Нэг хүүхдэд нэг том бууз өгдөг. Нэг бууз идэл хөөрхөн болчдөг байсан.
0: Тэр
1: үү. Тэгэд нэг айхтар өөхтэй тийм шүлөгдөг байсан. Юу гэдэг шүлэг мэдгүй. Битүү өөх ингээд хөвж идэг. Яагаад ч хүүхдэд тийм өөхтэй хоол
0: идэхгүй.
1: Идэх загнадаг. Угаасаа загнана тэр үед бол. Тэг өгөн дорно. Асахч багш. Идэ надаа хоол мал үлдээх таанар гээд. Тэг. Мэдлэг үстгий гал юуч яснаг. Зарим нь залгин дотроо мохоролвол зарим нь ингээд нэг юм ширээ маань юм турбаан юм хөлтөө. Тэр нь юм нүхтэй. Тий шичгчдэг бас бохоо. Чигэл. Тэг тийм бүр ингээд өөхөнд тактар шал надаа юу болчих вэ гэдэг.
0: Тэгэхээр бас хит шахах бас дэмий яваа байхгүй
1: тийм. Аа тэгээд дээрэс нь амралтын газрын хоолнууд ихгүй юунд үлдсэн. Бид нар нөгөө гэр бүлэр энэ хоошос хэлби амралтар явж амардаг байсан 7-8 хоногоор. Тэнтхий хоолнууд нь бас их гоё. Тэгээд би яг ингээд ид өсчихсэн одоо эрэхтэй өгч их идэн. Тэгээд хоолнд нь цатахгүй ангууд манай хажуудлын өвөө юм байна. Эхлээд хоол идэхээсээ аа минийхөө талын нав гэд ам хөрхөөс юм талын өгчин. Тэгээд өөрөөсөө талын яриаж бална. Баран цайлвал. Би ч 1.5 2 имээ өвөөгийн хоол авчих юм бол 2 хоол молтой. Тэгээд бас их гоё амттай хоол байдаг гэсэн. Тэр өвж анчлан лөө би бас ээжтэйгээ яваад дандаа өвөө юм байна. Ялангуяа ямар сайндаа би тэнд одоо шүлэг бичих үү. Өвж анчвлан ашаан сүвлэлт өвөө юм байна. Иргэн тойронд энэ гээл тэ. Тэнтхий хоол мол носрол гой тасархаа штэ. Иймэрхүү дурсамжууд байна хоолтой холбоотой гэх юм бол.
0: За миний одоо энэ болохоор яг нэг харшилтай хүмүүсийг одоо бас нэг харж үзэх гэдэг өдөр байгаа дээ штэ. Тэг харшил болохоор бас хэцүү хэцүү. Наа чиг одоо юм сонгонтой харшилтай хүмүүсээ бол бас бичээрэ манай сонсогчдоос тий.
1: Яг жинкнээсээ харшилах уу?
0: Тий. Одоо ингээд захтанд гайгүй баг гавтар идчих юм бол ингээд хоёр шанаагаар улаагаа захтанаад идэг. Аа хийтчүүл тэгээ чихмих ингээд халууд өгөө тэр захтанаа болохгүй бүр нилээ удаан бүр уур үртэл захтана.
1: Аюу ядраа.
0: Тэгээ хамгийн хогийн нь гэх юм бол заа юу за чи яг ингээд төсөөлөрөө за. Одоо герт нэг юм ингээд барины шилэнд ногоо дарддаг шít те одоо ингээд помидор ч юм уу чинжүү ч юм ингээд дарчдаг.
1: Тэр шиг
0: тэр чихтэн сонгиныг дарыг гэж бодъё. Дундуур нь хуваалцах сайхан дарый. За тэр нь бэлцээгээд ингээд зөөлрнөө дөө. За тэгээ дарцсан гэд би сонгон байж гэж бодъё. Тэнгүү тэр нь муутчи. Тэ хөвчөж мөксөрөөд бүр одоо нэг юм ямар амт өнөр гарах юм те. Тэгээ муутчи гэж бодъё. Тэрийг нь идцээ.
1: За.
0: Тэнгүүд одоо дараа нь ингээд тэр хоол идсний араас гихрэш тэнгүүд яг нэг тим амт амтагсаад байхгүй надаа. Муутцсан ийм сонгины төсөөлөгдөж байна.
1: Төсөөлөгдөж байна.
0: Тэгэхээр бүр ингээд цаанаасаа бүр аимшигтай дургуу.
1: Сонгиж өгсө таслахаанд ингээд тавьчихаар нэг онцгой үнэртэй болчтдаг. Уусаа эргэн тойрны бактери шингээчтэй гисэн. Яг тэр үнэр юм байна.
0: Тэгэж үгүй яддаг байна шүү дээ. Бүр тэгэж дотроо төсөөлж те.
1: Би бол чинь манайхан болоо сонгины гой том том ирчээд ингээд тосонд хуурахаар гой үнэр гараад те. Тэгээс хой соус хийгээ зүгээр ин хачир болгоод иддэг. Гоё шүү. Энэ зүгээр сонгон хуурахаар гардаг үнэр нь яах вэ?
0: А зүгээр. Тиймэр бол зүгээр тийм. Гэхдээ бол идчихвэл бас л тэгэл тэр нь цаанаас одоо хэрвээ тий онцгой болоод идэг. Санагдаад идэг шүү дээ. Манайхан одоо хууч ажлынхан ч вэ, шинэ ажлынхан ч вэ, ер нь хамаатан сад найс нөхөд бүгд намайг сонгийдгүй мэднэ. Ямар сайн нэг хууш урны сонг махна сонгон түгэ байж идэг гэж шоолоод.
1: Бас их ачаалттай амьдрил нь тий.
0: Онцгой байгаа шүү дээ. Цагаан сараар бол тэгээ дандаа зөвхөн айлуудаар орол гурил идэл явна шүү дээ.
1: Хэцүү юм байна. За, нэргийн хүч ингэж би өөртөө ян шүү дүүпү броколи дургвэ гэж байна.
0: Аа, харин тийм юм байна шүү
3: дээ. Коко де この時間ここで電車運行情報をお伝えします。この時間 JR 湘南新宿ラインは8時10分ごろに発生した埼京線内での人身事故の影響で運転を見合わせています。この時間 JR 湘南新宿ラインは運転を見合わせています。運転再開は9時10分ごろを見込んでいます。また横須賀線、東海道線、京浜東北線は京浜東北線内の異音の確認の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。繰り返します。この時間 JR 湘南新宿ラインは現在運転を見合わせています。運転再開は9時10分ごろを見込んでいます。また横須賀線、東海道線、京浜東北線は上下線の一部列車に遅れが出ています。以上、電車運行情報をお伝えしました。